0: airport
1: na na die biem enti enkwan je ye die
0: e mo ni iPhone charger
1: me mi wo o bebre o ha
0: ma me bi na me phone mi dia me
1: history enti me hu yi atom so mi wait mi ni obi a
0: now dadam
1: your